alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tek ci nekkon nga te nekkato meuna tek ci nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ci xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi salatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne yeen ngi gën ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko dugul ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut dula ca fek dama dama lum la gis nga na ca su lu te ñewut dula ca fek kep ko gis mu ne ci barab nga nango joge fi nga nek dem fekk ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñe